0: cicada te lo nyak pe se la ya amazon da na alga lo bo sheta me da lo lo kona na ve ki la ma ro lo la le cher me ki hi ba ta nyam te te ye ki te la pa la ta nyim bo ga de sum bu ya abo la ga chu zibi ki ke cha den ba yen ba na nyu ro cha na jer bo zo ji top ti la nyam bi pu gu zo ho ki da sum bo sa me se ba ti ki pir ju la chon ban da cha cha ye kyo ro lu to le ji bi pe te la kan de se ko cho a ri zibi ke cha hu ba na jang ma chu nga la le se ko ma zibi ke cha hu ba ta ham bar bo tong ge ji da te pyu yu na pyu zu ri nya ten da ye su ma te ngo ju na ngo zu ri pa pong de ge ko lo bo ja ju na ja su
1: ma ji jo yin na ran zo pyo me ri di lo ga ji ja zo da dam bi yi pang zu mang zu zung ji ji me do dong zhe ji yin si xie zu ta di na ne te sa ge ge dong di ma zo de di zo da ai yu nang ge ta yu da gong ge nang ge si di di de ji cha yo ti yin si ge ya jin zhe ang ka ge ya si su ta de ngene cha xia su na ri zung le ri ji che du te sa ge ge dong di le zong bi ling ge chung ji nyang a ge ge bo si xie zu di de ji cha yo te sa ge ge dong di ta ji pang zhang si ne zha ci gang ge chang di le de di zo da te sa ge ge dong pu yue ge qin bu dun 이게 동장다 제스네 증여요. 대인디 총재년아 그 제부 인스 진짜 지시여요. 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기다 지금 지시리. 막든기 럼로기 변조기 지시리 지신 망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌아 신주 제교수네 제시 전단기 가장 그 친구요. 대인디 좀 그사 제부 중티 전단직 시자 근류기 좀 신스 지시리. 숨네 차샤와 이는 야가게 마하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 총주년아 동주 육 이도를 큰다 디 피제도에요.